0: Кто-то напал на нас там в шахте.
1: Cada perfil cuenta. Suma el tuyo a nuestras redes sociales. Ex arroba radio UAH-CIMAP.
2: Son las 11:19.